0: Люда! Не се стани точно заради към
1: рече.
0: Хай рече на концо?
1: Поймали.
0: Ве има да нарече. Ти би могла ветят на практи си кай он рече на концо комада bad. Who's that? Не, Рико е
1: Who's bad?
0: Who's bad? Айо, who's bad? Лако хитро погуглаш пред нас та сталко приберем?
1: Да.
0: Гланем, а сте же готовили кук бади оскача околи најава моловен видео на Инстаграму Ради Ана? Дете, просим, то јаби.
2: Зала, Рушкар и Мол представляю Ходок челендж на Радио Ена.
0: Зало.
1: А ја сам да повем, пач, who's bad, речем.
0: Who's bad, речем, ја. Зала со прешен тен тестилала моловен фреш корнерил, али држи, да там лако добиш ходок в минути. Кр, реално гледано, у тех цајти бен ти ниче да в минути. Си си цајт за мен за все. И не боте верил, ампак држи. Yeah. Добиш фришнега, врочега, с клобасо и номако по избири.
1: Зај на видео со околу наю скакал и се појавлал бади. Тоа е зај нихова нова маскота и ваша налога е да прештеете колк бадиов е у видео. Бом па мал помагала. Рецимо, че опазиш бадија налеплен га некје, га прештееш, попа касне и спет видиш исто налепко, га штееш ше енкрат, окей? Штеја налепке и графични иконе и зеле сме вам поведле да е бадио велик.
0: Малак,
1: зато добар штеј.
0: Давай се мало прикинем. Се прави, че га бам јас на роки, па гри кадри стран од мене, па се поврне назад на мене, штејте тук од наследно цифро, окей?
1: Тако. И ко се ту нардиш, им позорно прештееш, и си зигар у своја цифро, пошлеш SMS на нич 5300 с беседама Fresh Corner, својо цифро и па податки.
0: Па просим, мето мисли да е веќ, кој сте мисли да здае да е. Хвала. Драга Ирина, а си ти штела бадио на еден видео?
3: Ја, најбих, ја.
0: Увај, проси, колко си прештела?
3: 40. О, сам ја.
0: Колко е крат се? 30.
4: Јас се мога бити вчаси кај хитер, ампак, бисто, моја штевинка е била 42.
5: Ја почех огромно, речмо да ќе 25.
0: Нама, до сведа не буду поведали колко, кер ми да рада повева, ампак се река да морава реч да е веќ.
1: Да, их е велико, а?
0: Стари за Јуре Попов се гри Дргач.
1: Дргач ме до семи правилни ми одговори. У петек ижребамо некога ки доби главна награда 1500 евро на молово картицо, па усак дан делимо малце о Fresh Corner у моло и на тут, че нимаш право.
0: Ич 5-1-300-300. Fresh Corner, цифра, твој подар. Хвала.
2: Шоу дома. От 2 до 6 на Радио Ена. Чез дан мораш бити одговорен, продуктивен, ресен. Но, тега је доволно. Часи за већ добре глазбе, забава и спроститве. Кинг вечер од 6-тих до 10-тих на Радио Ена. Покровител гливице Адио, нохти за жарио. Онитек за здравлене благих до змерних гливичних окужб нохтов. Пред упорабо натанчно преберите на водило. Од вегању и нежелених учинки се посветујте здравником или с фармацевтом. Радио Ена Крим. Најновејше из наше регије.
6: Лепо вас поздрављам, Ања Седејко-Ренч. Навархники со преклицали укреп варчевања ин омејене рабе питне воде за населја Мизни дол, Јамник, Заплана, Маринчев грич, Презит, Ограје ин Стрмица. На Шкофлици је актуален постопек долочања плакатних мест за референдумско кампањо пред гласовањем 11. октобра. Опчина је објавила погоје за придобитев плакатних мест, рок па се истече 24. септембра. Објаво спремљају правила ки долочају начин упорабе опчинских плакатних мест у часу кампање. На območju osnovne šole Log Dragomer se začetkom novega šolskega leta nadaljujejo gradbena dela. Občina je sporočila, da je gradbišče ob šoli prešlo v novo fazo, izvajalec pa je najglasnejša dela opravil že med poletnimi počitnicami, ko je bila šola prazna. Zdaj se bo ritem del prilagajal pouku in dejavnostim v šolski stavbi. Gradnja je del širše investicije v nadzidavo, rekonstrukcijo in prizidavo šole.
7: Pozor! Če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
8: Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater in kasin.
9: V Postojni, v torek, 20. oktobra.
10: Hyundai Tucson že za 24.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
11: Izjemna ponudba vas čaka u Hyundai salonu Interclass Cars. Ljubljana Vič.
12: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
13: Plesno mesto je zakon. Dragi, kdaj greva pa mi dva? Ljubezen na prvi vžig. Oja. Oglej si to ponudbo rabljenih vozil za loge in odpelji svojega favorita. Avtohiša Sever, Sinja Gorica pri Vrhniki. Pravi naslov za tvoj idealen avto.
14: Mami, kolo mi je spet premajhno.
15: Pa meni tudi.
16: Kaj? Če smo ga kupili lani?
17: Otroci rastejo hitreje kot cene goriva. Zato je tukaj Bini.si. Najem lahkih otroških koles Bini in menjava za večje, ko ga otrok preraste.
18: A pol dobiva še hitrejšega?
16: Seveda.
17: Bini. Bini.si.
19: Wow, koliko igrač?
20: Kje si?
19: V trgovini eigrace.com. Hala A, BTC. Igrače za velike in majhne. Da boste videli jasno in izgledali krasno.
21: Optik-jelovcan.com.
22: Edison Gold. Odkup in prodaja zlata na enem mestu. Vaše bogatstvo, naša prioriteta. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.